hicakui nahia hicakui de ricampagayanan pareki kana tugoaya angkana hicakui monjocini dandakui allerapan nai pagarre tamappae emporilino nahanjo tuan tapun na ilalan tiro mangana bubuki hicakui nana soe angsungin na olo olo.